0: Hai Bang Man, Lon dengar, Ron ke mempunyai blok lampau drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke mempunyai motor Hansip Peng, makanya Lon ke mempunyai lampau drainnya.
0: Kepa ni mempunyai Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Ron. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang, kajet ni blok motor. Baik ni pembelah eh Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampau drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.